0: tjena.
1: Vi här på Excel Byggmaterial i Oskarshamn, vi är jätteglada att få hjälpa Ålens Scoutkår att bygga ett vindskydd till dem som de ska ha vid sin lägerplats. Initiativet Excelhjälpen tycker vi är jättebra och jätteviktigt, och vi hjälper många föreningar över hela landet och utveckla ett byggprojekt som de har drömt om. Och det känns jätteroligt att vi får vara med och förverkliga den här drömmen. Så, det är snyggt i hyllorna. Bygget är så gott som färdigt, så när som på lite knutbrädor. Så vi ska åka och titta på hur det går för dem. Hur går det, Andreas?
2: Ja, men det går bra.
1: Ska vi ta en sänkt ålen?
2: Det tycker jag.

0: Hallå, hallå.
1: Hej på här.
0: Tjenare. Du är redan här, Fredrik.
1: Här händer det grejer.
2: Ja. Lite nyfiken på att se hur det blir.
0: Ja, men det blir jättebra det här.
2: Det har gått bra. Jag har på nu lite mer än en vecka. Det blir rejält.
0: Kan vi gå runt och kika lite på bygget?
2: Gå runt och kolla här. Det vi började med var att skruva ner skruv i backen. Där vi sen kunde bygga en stomme. Där vi har byggt allting in i 4595. Och sen har vi rest upp väggar efter det. Ska se lite ut efter tid och längd. Lite som stockar. Så att det ska passa in lite bättre i naturen. Och sen lite redig vindskivplåt och det. Sen lite droppplåt här så vi får ut vattnet lite från stugan.
3: Ja, du Fredrik, man säger att du har varit scout ett tag. Du har lite märken på det där.
4: Ja, jag har varit med ett tag. Ja. 25 år i det år.
3: Okej. Okay.
4: Så jag har varit på lite scoutläger. Så här är ju lägermärken. Åland Scoutkår har funnits sedan 1942. Vi är 40 stycken i vår förening och vi är 4-5 ledare varje gång. Vi har verksamhet en gång i veckan. Vi försöker vara ute så mycket som möjligt för det är bra för kroppen och hälsan. Så. Det har aldrig varit någon intresse av sport så när jag var liten. Utan jag tyckte scouting var... Det fanns inga prestationer, man behövde inte prestera det här och det här. Utan man kom på träffarna och gjorde det bästa. Det är väl det jag tycker är det bästa med att ha varit med scouterna. Så här hänger de 7 olika scoutlagarna. Så en scout är vänlig och hjälpsam. En scout heter hänsyn och en god kamrat. Vart man åker som scout i världen så bygger scouting på samma värderingar som i Sverige, som i Asien eller Afrika. Och jag tycker det är jättefint att man kan, även från olika kulturer, kan knytas samman så. Jag tittade på exilhjälpen för många år sedan och då kände jag att det kanske var dags att söka exilhjälpen då. Vi önskar vindskydd för att vi gärna scoutar och sover alltid ute. Så vi vill kunna sova ute året runt, även när det är snö eller regnar eller så.
2: Det var självklart för mig att tacka ja till det här med exilhjälpen. Jag tycker det är ett roligt projekt. Jag tycker det är fint att föreningar kan få ett sånt här bygge som jag tror barn och det i den här föreningen kommer uppskatta. Tjena!
5: Tjena! Johan!
2: Jonas!
5: Hur går det för dig?
2: Ja, det går jättebra. Vi har hållit på det sista nu, lite vindskivor och lite knutar.
5: Det här är ju vår konstruktionsskruv WAF och det är vår starkaste träskruv. Dels är den C-märkt för bärande konstruktioner och sen har den en vass spets med fiberspår. Den har en grov gänga som gör att den får ett högt utdragsvärde. Och sen har den här stora skallen som är väldigt uppskattad för den får en väldigt hög klämkraft.

0: Hej och välkomna allesammans. Och då ska vi här med inviga det här fina vindskyddet.
1: Ja, vi har önskat ett vindskydd nu i 10 år och tack vare X-hjälpen så har vi äntligen fått det på plats.
2: Det ska bli jättekul att få använda det.
0: Det har varit jätteroligt att vara med i det här projektet och förverkliga den här drömmen för åländska outcore. Det har varit jätteroligt.